0: ஆலெக்ஸினா ngachan nyambo di football podun labinginu tinsuk nyambo nyambo dari ngates ngati ladakh anuk state na ngati kargil anu wang state na katung atanga football team kunil dani otang julek sina ngati mingnang fakhari spirig inang Indian Super League ya I League tsokskun ngati gestrit Hindustan anuk football mesh kun organize cha chatsuk nisarisi khatus poyotang Eid al-Zuha ya ngates Eid al-Qurban zirches inang Eid al-Zuha bakra Eid tang zar bachachas in ya Eid al-Zuha zarchas in ya ngatis ngatis katika zar nakatung ngatis Eid al-Qurban zar ba chetang. Diu qurbani jakchik in suk yang khudai ka tawakkal barosa dukchas tona khudai ataat pe peygam ya frin tang me jakchik in suk. Zuha zar ba na qurbani zar bachinduk yang di jak pyanuk Hazrat Ibrahim alayhi salamis khuri bucho حضرت اسماعیلی قربانی تنگ مچکن اینان خدای حکومی که گاو ادگاوی نتیس ایتو بینچیک نتی لغایوت کن جانوری یا نتی لغایوت کن بیلسون سون گانو نتیس کیمو نور تنگ چز اینان نورون چز اینان دی قربانی تنگ مچه تنگ اسلامیک روایتی حساب سے نتیل تیتنا کتو خدایر سنگ مزاد پوس حضرت ابراہیمی فیق پولا نیلا میان نکتون کن انزو کی کھوری بوچو حضرت اسماعیل قربان لطنگزر خدای حکومی کا خدای رضا ننگم بو خدای اطاعت بینچیک حضرت ابراہیمی فیق پوس کھوری بوچو حضرت اسماعیل فیق پو قربانی ایک حسکن انزو دی واقعاً نوک حضرت اسماعیلی فیق پو حضرت اسماعیلی کا فخر سون سے حضرت اسماعیلی برلا دیکا نتنگا نوش چکتنگ سمن زبتنگ دی روایت پو جغ سے یا خدای کا اطاعت بسے خدای کا بروسہ دک پر وشز انزرے دی نفل لگا دی قربانی جغ سے نتیس اید زہا زرے اید قربان زرے دی جغ پو ملکیوں مچات سو نگی سپیرا دیکا جغ سنا اکاشوانی کرگیلی سٹوریاں نوک زرینہ خانہ مسکر چس کیوں سوت Quickana challenges youths are facing in today's world. Dikhatus beka yantang sakpa speladik frochuget.
1: Assalamu alaikum. Darang diring ngates nga qom chigaltana khoi sabse bade taqat po ngati chunduk zibana ngati jawan kunundu. Ni jawan zirna sirf ek khoi age group chitamin ha jawan zibana sirf ek age group nahi balki khoi chin zibana khoi taqat po zire khoi energy khoi dreams sun کون کریٹیویٹی دونا چم شک چینج ہونا ادون گاؤں ماں اتس چیز چین چوک زبان یوتھ ہی یوتھ زیر چین چوک نہ کہ صرف ایک ایج گروپ کو کہا جاتا ہے نی درنگ دنگ اتس درنگ ینگ جنریشن ان للتانا کھون منا بہت زیادہ چون دک زبان انٹیلیجنٹ ہوں دک کھون ٹیلنٹ ہوں دک اور کھون اس نیا آئیڈیا سگن کھون چی بندک زبان بھرپور بسے کریٹ ہوں بندک جذبنا کھواں درنگ درنگ ماڈرن ورلڈ پنگ کھواں ٹیکنالوجی سمجھ پکواں زیادہ ہوندوک نیا اپارچونیٹیز گا سخلا کریٹ بچن زرے کھواں پتہ ہوندوک دونا سوسائٹی کو نتی سوسائٹی آگے گا سخلا کھیرچن زرے اودے کھواں کھیر بھی کیپیبلٹی کھواں زیادہ ہوندوک لیکن دینا نگم بو دخصصی یوتھ نگ بہت سارے ان سین پریشر گاؤں گا تاں تھون میں تنگ ادو چخص پریشر کتو او چخ اسٹرگل کتو کھواں چی بار گسن دکھ زبانہ ادو چخص مشکلات کتو نے کھواں سامنا بار گسن دکھ کبھی نہ کھواں سوغی پریشر اسٹڈی سے پریشر کبھی نہ کھواں کریئری پریشر یا کریئر رجکس مزرنا کبھی نہ کھواں سوسائٹی ایکسپیکٹیشن یا کبھی نہ رنگ منا رگیلر چوچا یا رنگ منا خطرہ چوچا یا خود کو پروف کرنا کھواں بہت بڑا چی چھندو زبانہ چیلنج چھندو نی اسی لیے نتس دراں دینی یوت ان لا صرف جج میں بچا کھواں سنگتاں چی بار گشوتین چو زبانہ کھواں سمجھ چھے نتاں کھواں ہگوے کوشش بار گشن چوک چا زبانا نتس اردی کا زبا دہا کیونکہ ہر اسمائلنگ کے فیس کے پیچھے ایک سائلنٹ اسٹرگل بھی ہو سکتے ہیں دینا امپورٹنٹ ٹاپک پو نتس چی بس کھواں گت سخص چیلنج کا تو فیس بار گسن دو گت سخص چیلنج کا تو کھواں یون دو چی بار گشن چوک دانا دین دور ہنیاں دینا او چیلنجنگ challenges facing youth in today's world re ngates dena deni kana state ki ga chuk challenge ka to kho face bar go sindu sak bachik pehla jina ngati youth la darang ding academic pressure and fear of failure re sak

سے پہلا چیلنجز پو خواہ دو فیز پر گسنو تنسو خواہ دی مشکلات پو زیادہ یونو تنسو دران درینی یو تنیغ چی دکزے بنا ایڈوکیشن صرف لرن بچا صرف سب بچا من نی خواہ چی سنگ سی دکزے بنا ایڈوکیشن پو خواہ ایک کمپٹیشن چی چکشل دنے دک ہر اسٹوڈینٹ کنا راں پیرنٹس سنیز یا راں سوسائٹیز یا راں فیملیز سرنا یا ہر کوئی دیا ایکسپیکٹ بندو کی غریب روز حالا چی بشی پیاں ٹاپ بشی پیاں چی بس ٹاپ بشی پیاں نی ہائی مارکس کھوں سے ٹاپ بشی پیاں دونوں کھوئے ایک پرفیکٹ کریئر چی کھوس چوز بسی کھوس ٹاپ بشی پیاں زرے او دو چخصلا ایکسپیکٹیشن جگان دوک کبھی نا پیرنٹس اس رائے پرو یاں چی نمبو کمپیر بین دوک ناتاں تھوں مچین دوک دے ہا کینگ اتی پیرنٹس نیزر بد دے کھران نا دیاں فون چگن دوک ہا ان لفتو سانتسام شک مارکس کی مکھوں سے کھوں سٹاپ ما بسو کھیز نگا چی مانا ردوں یو غتانس کھیل چو زیرے او چخصلا کمپیر بین دوک کبھی ریلیٹیوز نمبو کبھی کھوری فرینڈ سک نمبو یا کبھی اسٹوڈینٹ ان کھنتیس چی بین دوک زی بنا رنگ یاں چی گا مارکس کی مو یوں متھوں مانا کھوں چی بین دوک رنگ کمپیر بین دوک گا چخصلا زی بنا اسٹوڈینٹ چی گا جب کھوا پاسنگ مارکس پچاؤنس یا کھوا ایوریج مارکس شکتا ہونس لیکن کھو ڈرائنگ یاں یا نقشہ چوچا سیاں یا اسپیکنگ اسکل سے آنو کھو من انٹیلیجنٹ ہوں دکھو من زبردست ہوں دکھ لیکن کھو ہر وقت دینا تانا سنائی بندو کی مارکس کھرس مارکس اردمو چا مکھو مین کی فیوچر پوچھی سچن زرے کھو دیاو تانا تان دو پیرنٹس ان سوسائٹیز ان نہ دیو بنا تا چی سچن چوزے بنا تی پھرو نکا چی سچن چو اپنے کھو رنگ لگ پہ نو گچ اس ٹیلنٹ چوتنا گچ اس طاقت چوتنا ادو خوس اگنور بچن چو کلیا کلیا کھو ہے لنگاری ٹیلنٹ پو یا ہماری آرٹ پو یا ہماری کمیونیکیشن اسکل پو چاں فائدہ میں تن چو صرف گرا سبق تذر برگوشن چو یا ڈاکٹر دن برگوشن چو انجینئر دن برگوشن چو زرے خوس کلیا چی بچن چو زبانہ کھری ٹیلنٹ پو خوس اگنور بچن چو دونا خوس سمجھن چو کی این لا مارکس رو بیون دو گا مارکس رو بیون مین دو اس کا مطلب گا فیلئر ان چو گا چاں بائن چمن چو زرے کھے کانفیڈنس لو چھچن چو نیتی کا گتا چی ہاگوی کوشش برگوشا دکھ زبانہ جیسے کی غتی لگ پہ زون سک برابر میونگ متنگ دینا نہ چخصلا ہر فرو چیوں میونگ متنی زبان سیم میونگ مت چخص میونگ مت کھچی کی مائنڈ پوچھوں چن زبان اکیڈمک سنگ سور اسٹرانگ یوں چن کھچی مائنڈ پوچھوں چن زبان من کریٹو یوں چن کھچی کا کریٹو آئیڈیاز یوں چن لس بے من شوق یوں چن الگ الگ غتی مائنڈ پوز لس بچن دینا نچوکس لاتی اسٹوڈینٹ ان لاتیس چی میسج پو دیو تو کہ اسٹوڈینٹ ان لاتیس چاہے گتی پیرنٹس ان چاہے گتی ٹیچرس ان کھوس چی می بار گوشن زبان پریشرائز می بار گوشن کھواں چی اردمو بسے گائڈ بچا سمجھائی بچا اور پیرنٹس ان لا دو ہاگوئے کوشش بچا کہ کھوئے مارکس پو بسنگ زیادہ کھوئے مینٹل پیس پو زیادہ امپورٹنٹ ان مارکس پو بسنگ زیادہ ضروری کھوئے مینٹل پیس پو ان اگر کھو مینٹلی کھو اگر ردمو کا تو بس مدک نار گیالا بس مدک نیا مینٹلی کھو اسٹرانگ میں اتنا کھوس مارکس کھو سے چنگ فائدہ مین دوسرا چیلنجز پو اتا چھو دکنی زبانہ سوشل میڈیا پریشر اینڈ فیک اسٹینڈرڈس زرے نی دو تخصا درن دی ماڈرن ورلڈ پہ نک سوشل میڈیا نا درن دی جوان انہیں ایک بہت بڑا حصہ دینے دکھ سوشل میڈیا اور گتا تھو تھو دے پھرونیس گتا

0: جيم بينغ هوم ريفون كون تي بتا ستيت تشيل دنا اولريدي غاتي دي برون لوت اولريدي ساغو جو هو ماسكولر اند ماسكولر سترينث دون سا اولريدي كون يوجو هو مطلب دو تشيك بريكتيس تشان ضرورت مي صرف كون تكنيك نا سكيل كون ضرورت جو
1: بالكل
0: باقي تا باهر فرون غاتي ديرو ماجي انا زنا كون كون كنتي ديانو كنتي اكسبلوز باور دنا با ماسكولر اند دنا با just an are do check dena mata already chirot sunga ta already high attitude
1: kedu kan less oxygen and
0: less
1: level less
0: mati de sunga daksa ar ground ka 8 meter bang tan ga tun dianu nga ek ground ka nga chodnu jena jena ga tun ar na chodo se just an ati seven endurance pa ar mangma chinu dirnga ta sasik high attitude ka tun kam chinu tadi ka nga practice bas bas de na chana ga tun nga ar mangma fayda se chin
1: odi
0: phe bahar player sa ati dirinu لیکن غاتی فرون لا دچ خاص پتا من پجما لا سپورٹس یان غاتی چی بار گوشین غاتی لو تک الریڈی سخ جو چی مد من
1: بالکل
0: صرف کون سستی ٹیکنیک چی سکل چی کون سب کھن چن گتن من
1: بڑے سپورٹس لائن بنا دا کونسلنگ چا
0: ضروری من
1: سپورٹس چی کھلاڑی گتن گتو کرکٹ پرسین دو فٹ بال چی ٹورنامنٹ وینا فٹ بال پرسین دو والی بال ٹورنامنٹ وینا والی بال پرسین دو چلدیانو غاتی فرون فی الحال سپورٹس انگارس انگاری لائف پو یا انگاری کریئر پہ چوز در سمبا میت پہنا جو چن صرف ٹائم پو زائب فی ٹائم جو ہا تو مزے فی الحال گیم پروسیس پہ کو گارن ملے تو سو جو چن جو سمبا غاتی فرون لے ہم مزے دکھا جو چنا ان چلا دی انسان نس لیکن سمبا نام بو انسان ڈیٹرمینیشن انگریس غاتی انگریزی کا زیتا جو دو بہت بزر تن پو بس دو پر کو سنگا دلا سو بچنا بچی من کا تو دیا نو ریال می تھپ چنگ منا مزا ملا جو چن ان چلا یوم می واسن نیا را یاری مقصد پو غاتی فرون گین لکھر بھی سمبا ہوتن تو یا فرون لدے لم پستان یاری سمبا ہوتن جی کی گیم سن جو اچھا نہ تو دیٹ لیپ چینج رہا جو چن ان چلا یاری مقصد پہ گرا لیپ جو لخصن پونے یارس لاز بس زس یارس سختے کے یارس مہاراشٹر شوس نہ یارس سٹیٹ ارس سپین دس چن دو چوس گیم چی گا تو گیم چی ارس سپین نہ کاس دو نس کول سختے سم یارس زس چتا کی پاس پاس من لکین اتی کرگیلو پان دی کن بہال سونس یا بہال پونے چوس مہاراشٹر لاز پونے چوس جگہ نہ سونس سکول ان لاز بسن جو یا مہاراشٹر سٹیٹ لیول کے مہاراشٹر دانس دون میما سن لے بازار رین تے تا کی نند ہسن دے ہجو دی فلا کسا انسپریشن فلا کسا مول سکے سکول
0: نا سرا پہلا جس کی مطلب تا گا گیم جس نا تا کافی پریکٹس گوشین ناس ارچرین سٹیٹ سس پین جو مہاراشٹر چا جن ارچرین اتی دی رے ٹریڈیشنل گیم سو جو الریڈی ناس دیر کھمار سات پین ارچری دے سب تا دے گنا ار سوس سخت سن تاس کی ارچری دی تو اتس نا دفاس کس پاما تن جو دے نا بورڈ اس اتس بورڈ کا پھاما 30 میٹر 50 میٹر 100 میٹر دے گنا الریڈی ناس سرپلس جس کی ناس الریڈی سے جو دے نا کھ سخت گا کیمپنگ چتا جانا جن گتن ایک دو مہینے جو کوئی سنچا ریگولر پریکٹس ویکٹس پہ یوں جو سر پمنا ریالا سے کافی سپورٹس سے کو الریڈی سپورٹ نیشنل سپورٹس کوچ جو بالکل لیکن الریڈی کوئی سنگا مطلب کافی کوئی سنگا ٹریننگ تھا جو دیر گم نگاس گاچی کالج تھرو گاس ارچری سو مین جو گاچان ٹیم سو مین دیکھنا گاچی ٹیم کو گاچان تھرڈ پرائز ہوں اسمین ارچری انو کو گاچس ٹیم ایونٹس اسمین ارچری انو کا
1: چنا دو چوکسن ارچری زنے گا تو اتی دپا مسا جو یو یز دی انسپرا او زل بنا ساتھ کی گیس پر ایک سنگا تے زل جو چنا دفاس بن گاتی کلچرل گاتی یولکشم سی دفاس بن اتار تاس با جو گاتو چے فهم دشت از گران دو گران کری مال سگه نگین دسن انٹرنیشنل دفان می زستان لوکسو نیا ٹنگو داون زن گتو دین کافی
0: الگ
1: ہو دیس کر ساتنگ ہو چکی دی ٹنگو پو داون یا انٹرنیشنل لیول گاتس فان دسن گاتی دی انٹرنیشنل لندا فان دا جو لیکن تاس با میت فان نوت مطلب فان جا فان دی مزے فلا فان دی ٹارگٹ پوائنٹ کے لیول دشت از دے سابگا لیکن ادے اسکول ساتھ سے موچا کہ چی ہوں تو کہ انا دی دفاس نہ تھا دون لسائن چا تو دہ چا بنا تا لڑی دن دفاس ادے دفاس اسکول ساتھ سے انٹرنیشنل دفاس سے لکس میں ڈاؤن کو دا
0: انٹرنیشنل
1: لمبائی انچ ہوں مت دون اسکول ساتھ سے موچا کس
0: مین یو اتس دیر سیکنڈ مطلب تھا ار دنا چوس دو کیو چا من دو تھا ار 30 میٹر 50 میٹر 75 میٹر دس اس دو اتے انٹرنیشنل چا انٹرنیشنل بو کرن اچن ریکاو بو کرن اچن کراس بکرا چن جو راجن گتن سگ الگ ٹائپ بو چن اتی دیر الریڈی فرو سگ لوک الریڈی دیا دخسان اتی کر گیل لیپس دو انٹرنیشنل لیپس دو تا صرف کھان سگ سی دن لا چھ کھان سگ سی کوشش بر وشن جو بس باقی کھان لوک الریڈی تا گچو پھان چن دن الریڈی پتہ چن ایمنگ بو گچو وچن سگ سی کھان ار سوس سگ سی اتی دیر اگر کھان ٹیکنیک الریڈی زر نگتن گچو پھان چن ایمنگ بو بچن گا گا بچن دخسا اتس ارچری بورڈ گچن گتن پورا کلاک وچ چن جو انا جن
1: بالکل
0: پورا اتس گڑی چوس نگتن اگر